kong shok da song ya ka sor ga han de so lu xin ji zhe lo ya na je de xie ye wo lam na da zhong ya yang xiao tong de mo wo zhe de so ya tong ma ye de ngai ye wo kan ji ren zu ya la wo de pe ma lu zhong ni wo qian Ta la pe mi wo ni yu so ya Yang sha ja har go ke wo dem tu bo je ya Ta kam so la de wo se ki no